0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se

daleka i moćna. Tvoj zid je nemoguće prijeći. Mnogi su spretni i pametni od mene. Odavno odustali.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Oglasi, oglasi.

grešim po ljubcima i strošem, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegovišna kiši otopljen, u tvom oku

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Pregled sedmice. Počinjemo sa informacijama koje su obilježile ponedjeljak 7. septembar. Majka četvoro djece MS obratila se redakciji Radio Cetinja povodom pravne i lične borbe koju vodi već gotovo 4 godine za, kako navodi, pravo svoje djece na mirno odrastanje i održavanje kontakta sa oba roditelja. Ona tvrdi da su u dugotrajnom sudskom postupku zanemarena mišljenja nadležnih organa starateljstva, te ukazuje na sporost pravosudnog sistema. Bračnu zajednicu napustila je krajem 2022. godine kada je sa sobom povela kćerku iz prvog braka i najmlađu bebu, dok je dvoje djece iz drugog braka ostalo sa ocem. Tvrdi da je po odlasku prethodio period narušenih odnosa i pritisaka sa akcentom na loš odnos bivšeg supruga prema njenom djetetu iz prethodnog braka. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Zbornik radova Milenko A. Perović Život i djelo izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Međunarodni naučni skup, kako navode, posvećen naučnom radu, akademskom angažmanu i građanskom aktivizmu univerzitetskog profesora filozofije Milenka A. Perovića, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Publikacija koju objavljuje fakultet donosi, kako kažu, najveći dio referata saopštenih na tom skupu.
1: Pregled sedmice.
2: Informacije koje su obilježila utorak 8. septembar. Jubilarni 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje okupio je na Cetinju umjetnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dijaza Kove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Detalje slušajte u prilogu koleginice Jelene Drašković.
3: Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dijaza Kove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva.
4: Prvi dio festivala smo već održali u Sarajevu u nedjelju 6.9. prije 2 dana. Noćas je druga faza koja je posvećena književnoj večeri uz dodatak umjetničkih performansi i drugog ostalog dijela programa. Ove godine je to pod motom Djeca Sarajeva i Djeca Cetinja zajedno za mir. Uključili smo i horove iz Sarajeva i iz Cetinja.
3: U okviru festivala predstavljena je i antologija Golub mira koja okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona. Kako je kazala pjesnikinja Edita Dautović, riječ je o zbirci koja kroz poeziju povezuje autore različitih generacija.
5: Antologija okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona i na neki način je most između bivših jugoslovenskih zemalja, a inače promoviše, da kažem, taj multikulturalizam u Crnoj Gori.
3: Poruka mira predstavljena je i kroz performans Golubice mira kao i kroz modni dio programa. Festival se održava od 2019. godine, a njegov program iz godine u godinu postaje sve bogatiji i raznovrsniji, od književnih i likovnih večeri preko modnih sadržaja do programa posvećenog uspješnim ženama regiona, cilj ostaje isti, povezivanje ljudi kroz kulturu i umjetnost, ističe profesorica Gordana Sarić.
6: Imam čast da sam ambasador Međunarodnog festivala Golub mira. Kao što je Dijaz već rekao, imali smo izuzetnu modnu reviju gdje je 12 divnih dama regiona prošetalo u bijelim haljnama kao bijela golubica. Mi jedino možemo da se izborimo za mir, ljubav među narodima, spajanjem.
3: Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković predstavila je 3 haljine, a u kreacijama je, kako navodi, spojila modu sa motivima crnogorske tradicije, kulture i poznatih ličnosti.
7: Bavim se crnogorskom tradicijom, kulturom, oslikavam svu našu ljepotu, znamenitosti, kultne ličnosti, istorijske ličnosti. Večeras ćete imati priliku da vidite Njegoševu haljinu i haljinu Kana Radović.
3: Poseban segment večeri bio je posvećen djeci. Hor učenika osnovne škole Njegoš nastupio je s poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir. Kroz video poruke i zajednički horski nastup, najmlađi učesnici podsjetili su da upravo generacije koje dolaze treba da grade društvo u kojem će različitosti biti razlog za povezivanje, a ne podjele.
1: Pregled sedmice.
2: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijede informacije koje su obilježile srijedu 9. septembar. Književno-muzičko veče sa kantautorom i piscem Srđanom Marijanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš održano je u Centru za kulturu prijestonice Cetinje. Opširnije u izvještaju koji slijedi.
8: Publika imala priliku da se upozna sa Marijanovićevim petim romanom Zajedno, objavljenim u izdanju Prometeja. Priča romana direktno inspirisana njegovim emotivnim i napetim povratkom u Zagreb i nastupom na festivalu poslije tri decenije pauze. Marijanović se prisjetio trenutka kada je izašao na binu gdje ga je dočekala potpuna tišina i poruke koju je tada poslao publici.
9: Ja znam da dolazim iz tog grada koji možda i ne volite mnogo, jel? Ali ja nemam šta da vam ponudim osim moje muzike, a moja muzika uglavnom peva o ljubavi. Ja se nadam da muzika spaja ljude za razliku od politike.
8: Kroz roman koncipiran kao thriller, Marijanović je želio da poruči da svi treba na neki način da se probudimo.
9: Na prvoj stranici ove knjige piše jedna rečenica: da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? Na prvu loptu kao obična rečenica, to ste iz Biblije pročitali milion puta, ali nema to oružje. Da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? I to je velika istina. Sve smo probali, tenkovi, topovi, rakete, avioni, helikopteri, puške, pištolje, jel? Samo nismo probali to što je najlogičnije. Nismo probali s dobrotom.
8: Predstavljajući drugu zbirku poezije pod naslovom Žeć, objavljen

0: postupka osnivanja Doma starih na Cetinju istakla je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnice Cetinje Marina Martinović. Ona ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori i da prosječna starost prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom starih. Uvjereni smo da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku drugih kolega u Skupštini, ali i prijestolnici Cetinje kako bi našim najstarijim sugrađanima obezbijedili zaštitu i dostojanstven život, ali se i na neki način odužili generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović.
1: Pregled sedmice.
0: Nakon lošeg starta sezone u regionalnoj ligi, uprava Cetinskog Lovćena odlučila je da dodatno pojača igrački kadar, pa je tako novi član crnogorskog šampiona golman Predrag Mijatović. On je u redove Lovćena stigao iz ekipe Dinama iz Pančeva, gdje je proveo prethodne dvije sezone. Tokom svoje karijere branio je boje Partizana i Metalurga, a oprobao se i u elitnom rangu francuskog rukometa. Mijatović, koji ima 24 godine, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije.
1: Pregled sedmice.
0: Petak, 11. septembar, obilježile su sljedeće informacije. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog tužioca lišili slobode VD49 sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje povodom prijave nevladine organizacije Ruka Šapi, uz koju je dostavljen i video zapis na kojem se vidi lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju. VD je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da je tukao psa, navodeći da je riječ o njegovom psu rase Cane Corso. Nakon konsultacija sa postupajućim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, a po njegovom nalogu VD je lišen slobode i bit će u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.
1: Pregled sedmice.
0: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, održava se od 11. do 13. septembra na Cetinju. Svečano otvaranje skupa održano je u Vladinom domu. Opširni u prilogu koleginice Sonje Lagator.
2: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
3: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem, da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
2: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Pharma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
3: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
2: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori, Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se summit održava upravo na mjestu gdje je sve počelo.
4: Tema vašeg summita Farmacija inspirisana prirodom nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
2: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
5: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinj, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug. i ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih isto, iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
2: U ime organizacije Naučnog odbora, zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za ljekovi i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestonici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i turističkoj organizaciji prijestonice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor Prijestonice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro Edufarma Summit proizašao iz Edufarma Community, koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
1: Pregled sedmice.
0: Slijede informacije koje su obilježile subotu 12. septembar. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar organizovao je promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi su govorili Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru programa dodijeljene su i nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija je održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
1: Pregled sedmice.
0: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović započeo je nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i stonoteniserom iz Egipta. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji je uticao na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović je ove godine imao 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste pregled sedmice. Hvala na pažnji.
6: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
7: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Rádio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Rádio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
0: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio
1: Franklinia.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
4: Oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Pregled sedmice. Počinjemo sa informacijama koje su obilježile ponedjeljak 7. septembar. Majka četvoro djece MS obratila se redakciji Radio Cetinja povodom pravne i lične borbe koju vodi već gotovo 4 godine za, kako navodi, pravo svoje djece na mirno odrastanje i održavanje kontakta sa oba roditelja. Ona tvrdi da su u dugotrajnom sudskom postupku zanemarena mišljenja nadležnih organa starateljstva, te ukazuje na sporost pravosudnog sistema. Bračnu zajednicu napustila je krajem 2022. godine kada je sa sobom povela kćerku iz prvog braka i najmlađu bebu, dok je dvoje djece iz drugog braka ostalo sa ocem. Tvrdi da je po odlasku prethodio period narušenih odnosa i pritisaka sa akcentom na loš odnos bivšeg supruga prema njenom djetetu iz prethodnog braka. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Zbornik radova Milenko A. Perović Život i djelo izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Međunarodni naučni skup, kako navode, posvećen naučnom radu, akademskom angažmanu i građanskom aktivizmu univerzitetskog profesora filozofije Milenka A. Perovića, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Publikacija koju objavljuje fakultet donosi, kako kažu, najveći dio referata saopštenih na tom skupu.
1: Pregled sedmice.
2: Informacije koje su obilježile utorak 8. septembar. Jubilarni 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje okupio je na Cetinju umjetnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dijaza Kove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Detalje slušajte u prilogu koleginice Jelene Drašković.
3: Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dijaza Kove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva.
4: Prvi dio festivala smo već održali u Sarajevu u nedjelju 6.9. prije 2 dana. Noćas je druga faza koja je posvećena književnoj večeri uz dodatak umjetničkih performansi i drugog ostalog dijela programa. Ove godine je to pod motom Djeca Sarajeva i Djeca Cetinja zajedno za mir. Uključili smo i horove iz Sarajeva. Eva iz Cetinja.
3: U okviru festivala predstavljena je i antologija Golub mira koja okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona. Kako je kazala pjesnikinja Edita Dautović, riječ je o zbirci koja kroz poeziju povezuje autore različitih generacija.
5: Antologija okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona i na neki način je most između bivših jugoslovenskih zemalja, a inače promoviše, da kažem, taj multikulturalizam u Crnoj Gori.
3: Poruka mira predstavljena je i kroz performans Golubice mira kao i kroz modni dio programa. Festival se održava od 2019. godine, a njegov program iz godine u godinu postaje sve bogatiji i raznovrsniji, od književnih i likovnih večeri preko modnih sadržaja do programa posvećenog uspješnim ženama regiona, cilj ostaje isti, povezivanje ljudi kroz kulturu i umjetnost, ističe profesorica Gordana Sarić.
6: Imam čast da sam ambasador Međunarodnog festivala Golub mira. Kao što je Dijaz već rekao, imali smo izuzetnu modnu reviju gdje je 12 divnih dama regiona prošetalo u bijelim haljnama kao bijela golubica. Mi jedino možemo da se izborimo za mir, ljubav među narodima, spajanjem.
3: Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković predstavila je 3 haljine, a u kreacijama je, kako navodi, spojila modu sa motivima crnogorske tradicije, kulture i poznatih ličnosti.
7: Bavim se crnogorskom tradicijom, kulturom, oslikavam svu našu ljepotu, znamenitosti, kultne ličnosti, istorijske ličnosti. Večeras ćete imati priliku da vidite Njegoševu haljinu i haljinu Kana Radović.
3: Poseban segment večeri bio je posvećen djeci. Hor učenika osnovne škole Njegoš nastupio je s poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir. Kroz video poruke i zajednički horski nastup, najmlađi učesnici podsjetili su da upravo generacije koje dolaze treba da grade društvo u kojem će različitosti biti razlog za povezivanje, a ne podjele.
1: Pregled sedmice.
2: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijede informacije koje su obilježile srijedu 9. septembar. Književno-muzičko veče sa kantautorom i piscem Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš održano je u Centru za kulturu prijestonice Cetinje. Opširni je u izvještaju koji slijedi.
8: Publika je imala priliku da se upozna sa Marjanovićevim petim romanom Zajedno, objavljenim u izdanju Prometeja. Priča romana direktno je inspirisana njegovim emotivnim i napetim povratkom u Zagreb i nastupom na festivalu poslije tri decenije pauze. Marjanović se prisjetio trenutka kada je izašao na binu, gdje ga je dočekala potpuna tišina i poruke koju je tada poslao publici.
9: Ja znam da dolazim iz tog grada koji možda i ne volite mnogo, jel? Ali ja nemam šta da vam ponudim osim moje muzike, a moja muzika uglavnom peva o ljubavi. Ja se nadam da muzika spaja ljude za razliku od politike.
8: Kroz roman koncipiran kao thriller, Marjanović je želio da poruči da svi treba na neki način da se probudimo.
9: Na prvoj stranici ove knjige piše jedna rečenica: da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? Na prvu loptu kao obična rečenica, to ste iz Biblije pročitali milion puta, ali nema to oružje. Da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? I to je velika istina. Sve smo probali, tenkovi, topovi, rakete, avioni, helikopteri, puške, pištolje, jel? Samo nismo probali to što je najlogičnije, nismo probali s dobrotom.
8: Predstavljajući drugu zbirku poezije pod naslovom Žeć, objavljenu u izdanju Unireksa, Žaklina Bagaš je kazala da njeni stihovi izviru iz vječite potrebe za ljubavlju i ljudskom bliskošću.
10: Žeć, kao i prethodna zbirka poezije Tišine, su posvećene 90% tom najvećem daru životnom, to je ljubav. Da li je to ljubav između muškarca i žene ili je to ljubav prema djetetu, porodici, prijatelju, prema prosto pogledu, recimo na ovo lijepo Cetinje, to je sasvim svejedno, emocija je ta koja u suštini čini čitavu pjesmu, čitavu zbirku.
8: Naslov zbirke Žeć proistekao je iz misli koja se nametnula kao njena unutrašnja nit.
10: Što bi meni žednom život bez izvora, niti izvoru bez mene žednoga, niti mi možemo opstajati kao ženska bića bez te muške polovine, niti oni bez nas. To je vječita borba, dok god je borba, to je ljubav.
8: Srđan Marjanović je tokom večeri cetinsku publiku podsjetio na pjesme koje su obilježile jedno vrijeme, ali i generacije slušalaca. Organizator književno-muzičke večeri je Centar za kulturu prijestolnice Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Prvi zvanični trailer za novo autorsko ostvarenje crnogorskog reditelja, multimedijalnog umjetnika i producenta Aleksandra Vujovića predstavljen je publici najavljujući film koji kroz spoj fantastike i drame govori o umjetniku, stvaralaštvu, muzici i porodičnim vrijednostima. Nakon velikog međunarodnog uspjeha, brojnih nagrada i selekcija koje je osvojio film Duga, Vujović u razgovoru za Radio Cetinje donosi prvi uvid u svoj novi projekat, ujedno i drugi dio filmske trilogije Tri ličnosti, opširnije na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Više

0: glavnog tužioca lišili slobode VD 49 sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje povodom prijave nevladine organizacije Ruka Šapi, uz koju je dostavljen i video zapis na kojem se vidi lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju. VD je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da je tukao psa, navodeći da je riječ o njegovom psu rase Cane Corso. Nakon konsultacija sa postupajućim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, a po njegovom nalogu VD je lišen slobode i bit će u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.
1: Pregled sedmice.
0: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, održava se od 11. do 13. septembra na Cetinju. Svečano otvaranje skupa održano je u vladinom domu. Opširni u prilogu koleginice Sonje Lagator.
2: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji summit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
3: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem, da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
2: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Pharma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
3: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
2: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se summit održava upravo na mjestu gdje je sve počelo.
4: Tema vašeg summita Farmacija inspirisana prirodom nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
2: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
5: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinj, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug. I ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
2: U ime organizacije Naučnog odbora, zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za ljekovi i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestolnici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i Turističkoj organizaciji prijestolnice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro EduPharma Summit proizašao je iz EduPharma Community koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
1: Pregled sedmice.
0: Slijede informacije koje su obilježile subotu 12. septembar. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar organizovao je promociju zbornika Milenko A. Perović Život i djelo. O knjizi su govorili Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru programa dodijeljene su i nagrade Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Promocija je održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
1: Pregled sedmice.
0: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović započeo je nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i stonoteniserom iz Egipta. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji je uticao na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović je ove godine imao 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste pregled sedmice. Hvala na pažnji.
6: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
4: Joj, telefon!
1: Ista ti!
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti!
7: Kao mama i kao tata, copy-paste!
5: Mtel, imate prijatelje!
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
8: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
9: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urban Neo Mini i StartNet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite Pregled sedmice. Počinjemo sa informacijama koje su obilježile ponedjeljak 7. septembar. Majka četvoro djece MS obratila se redakciji Radio Cetinja povodom pravne i lične borbe koju vodi već gotovo 4 godine za, kako navodi, pravo svoje djece na mirno odrastanje i održavanje kontakta sa oba roditelja. Ona tvrdi da su u dugotrajnom sudskom postupku zanemarena mišljenja nadležnih organa starateljstva, te ukazuje na sporost pravosudnog sistema. Bračnu zajednicu napustila je krajem 2022. godine kada je sa sobom povela kćerku iz prvog braka i najmlađu bebu, dok je dvoje djece iz drugog braka ostalo sa ocem. Tvrdi da je po odlasku prethodio period narušenih odnosa i pritisaka sa akcentom na loš odnos bivšeg supruga prema njenom djetetu iz prethodnog braka. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Zbornik radova Milenko A. Perović Život i djelo izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Međunarodni naučni skup, kako navode, posvećen naučnom radu, akademskom angažmanu i građanskom aktivizmu univerzitetskog profesora filozofije Milenka A. Perovića, održan je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Publikacija koju objavljuje fakultet donosi, kako kažu, najveći dio referata saopštenih na tom skupu.
1: Pregled sedmice.
2: Informacije koje su obilježile utorak 8. septembar. Jubilarni 10. međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje okupio je na Cetinju umjetnike iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore. Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dija Zakove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva. Detalje slušajte u prilogu koleginice Jelene Drašković.
3: Kroz književnost, muziku, performans i modu, festival je prema riječima organizatora Dija Zakove poslao snažnu poruku mira, prijateljstva i zajedništva.
4: Prvi dio festivala smo već održali u Sarajevu u nedjelju 6.9. prije 2 dana. Noćas je druga faza koja je posvećena književnoj večeri uz dodatak umjetničkih performansi i drugog ostalog dijela programa. Ove godine je to pod motom Djeca Sarajeva i Djeca Cetinja zajedno za mir. Uključili smo i horove iz Sarajeva i iz Cetinja.
3: U okviru festivala predstavljena je i antologija Golub mira koja okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona. Kako je kazala pjesnikinja Edita Dautović, riječ je o zbirci koja kroz poeziju povezuje autore različitih generacija.
5: Antologija okuplja pjesnike iz Crne Gore i regiona i na neki način je most između bivših jugoslovenskih zemalja, a inače promoviše, da kažem, taj multikulturalizam u Crnoj Gori.
3: Poruka mira predstavljena je i kroz performans Golubice mira kao i kroz modni dio programa. Festival se održava od 2019. godine, a njegov program iz godine u godinu postaje sve bogatiji i raznovrsniji. Od književnih i likovnih večeri preko modnih sadržaja do programa posvećenog uspješnim ženama regiona, cilj ostaje isti – povezivanje ljudi kroz kulturu i umjetnost, ističe profesorica Gordana Sarić.
6: Imam čast da sam ambasador Međunarodnog festivala Golub mira. Kao što je Dijaz već rekao, imali smo izuzetnu modnu reviju gdje je 12 divnih dama regiona prošetalo u bijelim haljnama kao bijela golubica. Mi jedino možemo da se izborimo za mir, ljubav među narodima, spajanjem.
3: Crnogorska dizajnerka i slikarka Senka Tujković predstavila je 3 haljine, a u kreacijama je, kako navodi, spojila modu sa motivima crnogorske tradicije, kulture i poznatih ličnosti.
7: Bavim se crnogorskom tradicijom, kulturom, oslikavam svu našu ljepotu, znamenitosti, kultne ličnosti, istorijske ličnosti. Večeras ćete imati priliku da vidite Njegoševu haljinu i haljinu Kana Radević.
3: Poseban segment večeri bio je posvećen djeci. Hor učenika osnovne škole Njegoš nastupio iz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir. Kroz video poruke i zajednički horski nastup, najmlađi učesnici podsjetili su da upravo generacije koje dolaze treba da grade društvo u kojem će različitosti biti razlog za povezivanje, a ne podjele.
1: Pregled sedmice.
2: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijede informacije koje su obilježile srijedu 9. septembar. Književno-muzičko veče sa kantautorom i piscem Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš održano je u Centru za kulturu prijestonice Cetinje. Opširnije u izvještaju koji slijedi.
8: Publika je imala priliku da se upozna sa Marjanovićevim petim romanom Zajedno, objavljenim u izdanju Prometeja. Priča romana direktno je inspirisana njegovim emotivnim i napetim povratkom u Zagreb i nastupom na festivalu poslije tri decenije pauze. Marjanović se prisjetio trenutka kada je izašao na binu gdje ga je dočekala potpuna tišina i poruke koju je tada poslao publici.
9: Ja znam da dolazim iz tog grada koji možda i ne volite mnogo, jel? Ali ja nemam šta da vam ponudim osim moje muzike, a moje muzike uglavnom peva o ljubavi. Ja se nadam da muzika spaja ljude za razliku od politike.
8: Kroz roman koncipiran kao thriller, Marjanović je želio da poruči da svi treba na neki način da se probudimo.
9: Na prvoj stranici ove knjige piše jedna rečenica: da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? Na prvu loptu kao obična rečenica, to ste iz Biblije pročitali milion puta, ali nema to oružje. Da li je dobrota najjače oružje koje na kraju uvek pobedi? I to je velika istina. Sve smo probali, tenkovi, topovi, rakete, avioni, helikopteri, puške, pištolje, jel? Samo nismo probali to što je najlogičnije. Nismo probali s dobrotom.
8: Predstavljajući drugu zbirku poezije pod naslovom Žeć, objavljenu u izdanju Unireksa, Žaklina Bagaš je kazala da njeni stihovi izviru iz vječite potrebe za ljubavlju i ljudskom bliskošću.
10: Žeć, kao i prethodna zbirka poezije Tišine, su posvećene 90% tom najvećem daru životnom, to je ljubav. Da li je to ljubav između muškarca i žene ili je to ljubav prema djetetu, porodici, prijatelju, prema prosto pogledu, recimo na ovo lijepo Cetinje, to je sasvim svejedno, emocija je ta koja u suštini čini čitavu pjesmu, čitavu zbirku.
8: Naslov zbirke Žeć proistekao je iz misli koja se nametnula kao njena unutrašnja nit.
10: Što bi meni žednom život bez izvora, niti izvoru bez mene žednoga, niti mi možemo opstajati kao ženska bića bez te muške polovine, niti oni bez nas. To je vječita borba, dok god je borba, to je ljubav.
8: Srđan Marjanović je tokom večeri cetinsku publiku podsjetio na pjesme koje su obilježile jedno vrijeme, ali i generacije slušalaca. Organizator književno-muzičke večeri je Centar za kulturu prijestonice Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Prvi zvanični trailer za novo autorsko ostvarenje crnogorskog reditelja, multimedijalnog umjetnika i producenta Aleksandra Vujovića predstavljen je publici najavljujući film koji kroz spoj fantastike i drame govori o umjetniku, stvaralaštvu, muzici i porodičnim vrijednostima. Nakon velikog međunarodnog uspjeha, brojnih nagrada i selekcija koje je osvojio film Duga, Vujović u razgovoru za Radio Cetinje donosi prvi uvid u svoj novi projekat, ujedno i drugi dio filmske trilogije Tri ličnosti, opširnije na portalu Cetinski list.
1: Pregled sedmice.
2: Više državno tužilaštvo u Podgorici pozvalo je u srijedu Cetinjanku Vesnu Pejović povodom njenih javno iznesenih tvrdnji o motivima i pozadini masakra na Cetinju 12. avgusta 2022. godine. Iz tog tužilaštva su, odgovarajući na pitanja portala R-Media, saopštili da će Pejović biti saslušana u najkraćem roku.
1: Pregled sedmice.
2: Sada slijedi jedna muzička numera, a onda se vraćamo pregledu sedmice.

0: Radio
1: Cetinje.
2: Pregled sedmice.
3: Nastavljamo pregled sedmice sa informacijama koje su obilježile četvrtak 10. septembar. URA će u narednom periodu podnijeti inicijativu za pokretanje postupka osnivanja doma starih na Cetinju, istakla je odbornica građanskog pokreta URA u Skupštini prijestolnice Cetinje Marina Martinović. Ona ističe da je Cetinje danas jedan od demografski najstarijih gradova u Crnoj Gori i da prosječna starost prelazi 43 godine, a da prijestolnica i dalje nema dom starih. Uvjereni smo da ova inicijativa predstavlja realnu potrebu velikog broja građana i da će naići na podršku drugih kolega u Skupštini, ali i prijestolnici Cetinje kako bi našim najstarijim sugrađanima obezbijedili zaštitu i dostojanstven život, ali se i na neki način odužili generacijama koje su gradile naše Cetinje i Crnu Goru, zaključila je Martinović.
2: Pregled sedmice.
3: Nakon lošeg starta sezone u regionalnoj ligi, uprava Cetinskog Lovćena odlučila je da dodatno pojača igrački kadar, pa je tako novi član crnogorskog šampiona golman Predrag Mijatović. On je u redove Lovćena stigao iz ekipe Dinama iz Pančeva gdje je proveo prethodne dvije sezone. Tokom svoje karijere branio je boje Partizana i Metalurga, a oprobao se i u elitnom rangu francuskog rukometa. Mijatović, koji ima 24 godine, prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije.
2: Pregled sedmice.
3: Petak 11. septembar obilježile su sljedeće informacije. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju i po nalogu postupajućeg državnog tužioca lišili slobode VD 49 sa Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje preduzeli su mjere i radnje povodom prijave nevladine organizacije Ruka Šapi, uz koju je dostavljen i video zapis na kojem se vidi lice kako zlostavlja i udara psa u jednoj ulici na Cetinju. VD je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da je tukao psa, navodeći da je riječ o njegovom psu rase Kane Korso. Nakon konsultacija sa postupajućim državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju, a po njegovom nalogu VD je lišen slobode i bit će u zakonskom roku priveden nadležnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost.
2: Pregled sedmice.
3: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji okuplja domaće i međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, održava se od 11. do 13. septembra na Cetinju. Svečano otvaranje skupa održano je u Vladinom domu. Opširni u prilogu koleginice Sonje Lagator.
4: Predsjednica nevladinog udruženja Farmaceutska edukacija Crna Gora, doktorica farmacije i specijalista Kristina Boričić, kazala je da će kroz ovogodišnji samit sa istaknutim domaćim i međunarodnim predavačima otvoriti brojne aktualne teme iz različitih oblasti koje oblikuju budućnost farmaceutske prakse.
5: MEPS nije nastao preko noći. Iza ovog skupa stoji tim od 14 farmaceuta koji su tokom proteklih 5 mjeseci svakodnevno i predano radili sa jednim zajedničkim ciljem, da Crna Gora dobije međunarodni stručni skup koji će postati mjesto gdje se susrijeće znanje, iskustvo i nove ideje.
4: Ona se zahvalila svima koji su pomogli da se ovaj skup održi i da Montenegro Edu Pharma Summit postane mjesto okupljanja farmaceutske zajednice. Istakla je važnost toga što se prvi summit održava baš na Cetinju, čija vrijednost simbolično povezuje nasljeđe, znanje i budućnost.
5: Vjerujem da će upravo ovaj ambijent biti inspiracija za nove ideje, stručne diskusije, profesionalna poznanstva koja će trajati i nakon završetka skupa.
4: Zamjenica gradonačelnika prijestolnice Cetinja Ana Novović podsjetila je da je 1878. godine na Cetinju otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori, Jovo Dreč, koja je bila među najstarijima na Balkanu, te da je neprocjenjivo važno što se samit održava upravo

0: na mjestu gdje je sve počelo.
1: Tema vašeg samita Farmacija inspirisana prirodom nosi predivnu, ali i odgovornu poruku. Inspirativna je i podsjeća nas na nevjerovatno bogatstvo i ljekoviti potencijal koje nam priroda daruje, a kojima Crna Gora tako nesebično obiluje. Sa druge strane, spoj nauke i prirode je izazovan, jer nas naučna ozbiljnost uči da prirodi pristupamo sa poštovanjem, ali i sa oprezom, tražeći u njoj ono što je zaista bezbjedno i dokazano djelotvorno za čovjeka.
0: Priznanje kao znak zahvalnosti za sve ono što je predstavljala i što danas predstavlja uručeno je Cetinjanki Radmili Srzentić. Ona je 43 godine radila u ovoj profesiji uz maksimalnu posvećenost pacijentima, jer kako kaže, farmacija nije samo profesija, nego je to rad u službi čovjeka.
2: Danas kad pogledam iza sebe Sarajevo, Cetinje, Ulcinj, pa ponovo Cetinje, vidim jedan veliki lijepi životni krug i ne mogu zamisliti ljepše mjesto da se taj krug zatvori nego ovdje gdje je sve počelo. I kad bih danas poslije svih ovih godina mogla ponovo da biram, izabrala bih iste ljude, isti poziv i isti život. Dobrodošli svi na moje Cetinje.
0: U ime organizacije Naučnog odbora zahvalnice za doprinos i podršku organizaciji uručene su pokroviteljima skupa Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Institutu za ljekovi i medicinska sredstva, Medicinskom fakultetu te Farmaceutskoj komori. Zahvalnice su uručene i prijestolnici Cetinje, Narodnom muzeju Crne Gore i Turističkoj organizaciji prijestolnice Cetinje, kao i sponzorima bez čije pomoći, kako su kazali, realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. U okviru ovogodišnjeg MEPS-a raspisan je konkurs za likovni rad na temu Priroda kao lijek, a prvo mjesto osvojila je Martina Baranin iz osnovne škole Milija Nikčević iz Nikšića. Moderatorka je bila Marija Đuranović, a nastupio je i dječji hor prijestolnice pod dirigentskom palicom Petre Ivanović. Montenegro Edufarma Summit proizašao je iz Edufarma Community, koja okuplja farmaceute koji dijele zajedničku viziju razvoja i unapređenja farmaceutske djelatnosti i nastavit će se u Grand Hotelu na Cetinju do 13. septembra. Organizator događaja je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora.
3: Pregled sedmice.
4: Slijede informacije koje su obilježile subotu 12. septembar. Fakultet za crnogorski jezik i književnost i crnogorski PEN centar organizovao je promociju zbornika Milenko Aperović Život i djelo. O knjizi su govorili Novica Vujović, Jasmina Nikčević, Marica Rajković-Perović i Miloš Perović. U okviru programa dodijeljene su i nagrade Milenko Aperović za najbolji studentski esej. Promocija je održana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost.
3: Pregled sedmice.
4: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović započeo je nastup na elit turniru u Ivlinu nadomak Pariza, koji okuplja gotovo sve najbolje svjetske igrače u kategoriji S10. Radović je voljom žrijeba svrstan u drugu grupu sa Japancem Mahirom Funajamom i stonoteniserom iz Egipta. Turnir u Ivlinu ujedno je i posljednji koji je uticao na rang listu Svjetske parastonoteniske asocijacije i žrijeb za svjetsko prvenstvo na Tajlandu. Radović je ove godine imao 4 osvojena trofeja u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu.
3: Pregled sedmice.
4: Poštovani slušaoci, pratili ste pregled sedmice. Hvala na pažnji.
5: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Sanguíneo.
1: Reci mi, gde da idem, u ruci dok držim senku meseca.

reci mi, gde da idem, u ruci dok držim senku meseca, reci mi.

0: u vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064.
3: Oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

Got it.

Radio Cetinje.

0: Radio Cepinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cepinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura mjesečno. Kontakt telefon 067 511 816 ili 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Oglasi, oglasi.

The Phoenix. Muito obrigado.